0: Støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Er du av de som synes elgen bestand ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsidene, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30.000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Åh, herregud.
2: Nei, yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i oktober, det er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Er du til de som synes elgen er best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Peor, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Lørdag 3. Og søndag 4. Oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Du til de som synes elgen bestand ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsidene, så her det bære å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil i Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 i avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

when something so near and dear to life explodes.

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinlyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
2: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i oktober er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
5: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.

0: I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Grue kommune har inngått samarbeidsavtale med teknologiselskapet Xvin, som vurderer å etablere seg I Norge, og da blir det I Grue. Det melder avisa I Solør. Kommunen har ansatt David Omrani, og han blir prosjektleder for å utrede mulighetene for et anlegg for kraftproduksjon ved Bekka, med støtte fra Hedmark Fylkeskraft på 6,5 millioner kroner. Kommunalsjef Morten Venstad understreker at dette ikke handler om tradisjonelle vindturbiner, men om mindre synlig teknologi som berører færre. Skeptisk til ny teknologi og hensyn til friluftsliv og lokal kultur skal utredes grundig før man tar en beslutning. Xvin vurderer investeringer på opptil 2 milliarder kroner, og kommunen legger vekt på at verdiene skal komme innbyggerne til gode. Politiet kontrollerte I natt en bilfører I Lillehammer sentrum etter tips fra publikum. Mannen som I 40-årene og fra Tsjekkia siktet etter kontrollen for å ha kjørt I påvirket tilstand. Han ble fremstilt for bevissikring og senere dimittert, skriver politiet. En mann fra Hamar ble I natt innbrakt I sentralarresten etter bråk på et utested I Elverum. Han hadde utagert og nektet å forlate stedet da ansatte ba ham å gå. Politiet bortviste mannen, men vedkommende kom tilbake få minutter senere og fortsatte å krangle med vakter og gjester. Han ble derfor innbrakt og anmeldt for forholdet. En 36 år gammel mann som vært savnet siden torsdag funnet I live, det melder politiet. Mannen ble funnet rundt klokka 6:05 I dag tidlig og I god fysisk form og uskadd. Politiet opplyser at han nå blir ivaretatt av helsevesen. Mannen ble sist sett ved Gåsbu skisenter torsdag ettermiddag. Politiet takker samtidig frivillige og andre som bidratt I søket etter mannen.

Det var Emma Steinbakken som startet denne formiddagssendingen her I Lokalradion. Det har blitt oktober måned, og det har blitt den tredje dagen I denne måneden. Låta til Emma Steinbakken heter For alltid type ting. Det formiddagssending her som sagt. Paul Erik Berntsen heter jeg, og innlandsartisten Martine Haugen, hun skal du få høre fra om ikke så alt for lenge. Hun har nemlig kommet med debutplata, og den skal vi snakke om I denne timen. Vi har også vært med på beredskapsøvelse, 300 personer var I aksjon der. Mer om det får du også I løpet av den timen som ligger foran oss. De faste postene selvfølgelig på plass også I dag, I tillegg til den store bunken med musikk. Og vi starter rett og slett med De Der Vi, og en låt som heter Vårt Korps.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Er du til de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Underholdningsguiden. Det muligheter til å prøve brettspill på bibliotek i dag. Fra klokka 11 møtes Terninglauget der. Klokka 12 så det barnas lørdag, også det på biblioteket. Fargelegging står det på programmet i dag. Fra 12 til 16 så det eldre arrangement på seniorsenteret, der det blir utlodning, og der har det også vært påmelding da. Men mulighet til sikkert til å ringe Eva Henning og høre om det fortsatt plass der. Så klokka 15 spiller Push Wagner-gruppen i Vinger Blues og Rockklubb et U18-arrangement, altså under 18 år, alkoholfritt da. Og klokka 19 så blir det konsert for de som over 18 år, der også Light at the End, lokale bandet, deltar. Og så spiller Kiel ishockeykamp i dag mot Tromsø. Den kampen har dropp klokka 16. Det høstdag på Glasshytta i Magne Glassverk fra klokka 11 i dag, og i Sør-Odal så det teaterforestillingen Gubben og katten og hanespetaklet, som vises på Sør-Odal bibliotek klokka 14, og Odal fotballklubb 2, de møter Næs på Sandermoen klokka 13.00, gjelder jo opprykk til 5. divisjon og kretsmesterskapstitel og det ene med det andre. I Nord-Odal så det 90-dagsparty på Lompa pub i dag klokka 20. Det brukt salg på Tonergarn mellom 11 og 14, og hadde du tenkt deg på damenes aften på knapper og ikke har billetter, ja, da det visst nok fullt der allerede.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your...
1: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontraalbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
2: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det var en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
1: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
2: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. Det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Da var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja, forelsket ved...
1: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
2: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare gro vi meg lengre ned.
1: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
2: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygge noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
1: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
2: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle må handle om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som de mest djupe daler. Men at til slutt så det et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
1: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
2: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på... Jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, og Elin Grende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk

Martine Haugen var det du fikk der. Vi skal videre til dagens merkedager, og vi starter som alltid med navnedagene som I dag tilhører Evald og Evelyn. Gratulerer med dagen til dere. Vi nevner også at det nasjonaldag I Tyskland I dag, I henhold til dagsdato.no I hvert fall. Så har vi en del andre ting du kan markere I dag, for eksempel kjærestedagen. Da det da jentene som skal sette pris på gutta, eller gutta på gutta, da, litt ettersom hva slags forhold du har, men uansett, dette boyfriend-dag, da, hvis vi skal bruke den rette titelen. Så det da også slem jentedagen, en ironisk dag, ikke nok, men det da en egen dag som står opp for det her. Kortlagedagen, hvis du liker å drive med sånn scrapping og sånn, så kan du lage et kort I dag og være med og markere denne dagen her. Det også mjøddagen I dag, riktig nok så feires ikke den her hjemme I Norge, men den feires I hvert fall I nabolandet Sverige. Og litt merkelig at kanskje ikke vi I nordmenn feirer dagen for mjød, men sånn nå det I hvert fall. Det også dagen da man skal sette pris litt ekstra pris på virus. Det vel nok av de som florerer rundt omkring om dagen, så her det kanskje mange som tenker at det ikke noe vi setter pris på for I det side sånn. Det også verdensdagen for å rett og slett forhindre romantiske scam, altså folk som later som om de forelsket I noen, og så man ikke det likevel. Og så det også en egen dag for fylleangst, dagen da man sitter og tenker litt

Hva det jeg gjorde I går, og ja, hvordan har alkoholen effekt på meg? Uansett, dette nok av merkedager du kan være med på I hvert fall, og markere hvis du ønsker det. Vi skal spille mer musikk, og her blir det Kent og en låt som heter Palace and Main.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

grann. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Ja, mer innlandsmusikk der fra David Bogen og låta For deg her i Lokalradio. Vi skal fortsette med litt mer faste poster, for å si det sånn. Vi skal se litt på politiets logg. Og vi starter med at det var jo da litt bråk i sentrum Elverum i natt, der en person da kranglet med vakter og gjester på et utested. Politiet ble tilkalt og ble bortvist, sånn rett før klokka to. Vedkommende bare var borte i noen minutter og kom tilbake og fortsette denne krangelen. Og da ble han tatt med til sentralarresten på Hamar. Vedkommende var for så vidt fra Hamar, så han fikk jo billig transport hjem, selv om det sannsynligvis ikke blir så billig å reise hjem fra sentralarresten da. Etter tips fra publikum så kontrollerte også politiet en bilfører som da nå har blitt siktet for å ha kjørt i beruset tilstand. Det skjedde da i sentrum av Lillehammer. Ellers har det jo vært en leteaksjon da etter en 36 år gammel mann, Markus het han. Han hadde vært borte fra da 1. oktober, cirka klokka 16.30, og den savnede da ble funnet i livet da i dag tidlig, cirka klokka 6:05. Masse frivillige var med og deltok i søket etter Markus altså. Nå skal vi få litt mer musikk. Her Michael Jackson, Paul McCartney og Say, Say, Say.

0: Jobs passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys. Like nord for nordre innkjøring til Sel. Nå står jeg her med brand- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og det kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer I arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt her nå om øvelsen.
1: Ja, nei, øvelsen det nordgående passasjertog, fullt med passasjerer som har frontkollidert med en gedigen steinblokk I 85 km I timen. Store skader I front på toget og mye skadde passasjerer og mye evakuering til andre. Så dette en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå holder oss på og tenker ut skadde og starta eller jobba med evakuering både luftveien og via jernbane og via landeveien skulle jeg si så det mye folk I sving og det mye som skjer mye som blir koordinert og mye beslutninger som skal ta kost og så det nede på Otta så sitter selv kommune med kriseledelse I tillegg så har oss evakuerte pårørende senter på Tone Otte Hotel, og det står et feltsykehus og venter på legevaktet.
0: Togulykka ble innmeldt litt over klokka 10 lørdag formiddag, og nå klokka 13:30 samme dag, og det står igjen fremdeles veldig mye arbeid. Går ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det en stor hendels. Det ganske knappt tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra, og så har fått en liten propp på evakueringskjøa, men den på tur til å løse seg nå, så nå håper jeg at det skal løse seg oppe at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka dette her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her I står, det at det mykje vellykkahet I den øvelsen. Må huske på at Til sjuende og sist så handler det om å møtes, og jobbe I lag, og bli kjent, og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom, og hvordan resultatet ble sjående ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten et utrolig krevende terreng, Det trångt her, det lite plass, det vanskelig tilkomst, og det noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått I skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser involvert I øvelser?
1: Oi, det mange. Det jo nødetatene, brann, politi, helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunene, da prate oss både selv, over oss og Lesja, og forsovet litt rann våget, tror jeg. Oss prater frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det Røde Kors, det Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det beredskapsambulanse, det ja, det mange.
0: Dere står bedre rustet nå I fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det ville også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tekker med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det ser jeg, hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
7: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

En del skyer ligger over innlandet I dag, men det også, som min salgfar pleide å si, en del sprekker I skylaget, både her og der. Det ser jeg både på værkameraene mine og hvis jeg titter ut av mitt eget studiovindu. Temperaturene I innlandet I dag ligger fra 0 grader I Folldal til da pluss 10, som det da meldt om både på Flisa, Hamar og Elverum. I Gudbrandsdalen så det også meldt om ganske bra temperaturer, rundt 6 grader nå på morgenskvisten, I hvert fall rundt 8-tida da jeg gikk inn I studio. Nå skal vi slippe til Robbie Williams og numler I musikk helt fram til nyhetene. Her kommer låta Misunderstood.

0: Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Grue kommune har inngått samarbeidsavtale med teknologiselskapet Xvin, som vurderer å etablere seg i Norge, og da blir det i Grue. Det melder avisa i Solør. Kommunen har ansatt David Omrani, og han blir prosjektleder for å utrede mulighetene for et anlegg for kraftproduksjon ved Bekka, med støtte fra Hedmark Fylkeskraft på 6,5 millioner kroner. Kommunalsjef Morten Venstad understreker at dette ikke handler om tradisjonelle vindturbiner, men om mindre synlig teknologi som berører færre. Skeptisk til ny teknologi og hensyn til friluftsliv og lokal kultur skal utredes grundig før man tar en beslutning. Xvin vurderer investeringer på opptil 2 milliarder kroner, og kommunen legger vekt på at verdiene skal komme innbyggerne til gode. Politiet kontrollerte i natt en bilfører i Lillehammer sentrum etter tips fra publikum. Mannen, som i 40-årene og fra Tsjekkia, siktet etter kontrollen for å ha kjørt i påvirket tilstand. Han ble fremstilt for bevissikring og senere dimittert, skriver politiet. En mann fra Hamar ble i natt innbrakt i sentralarresten etter bråk på et utested i Elverum. Han hadde utagert og nektet å forlate stedet da ansatte ba ham om å gå. Politiet bortviste mannen, men vedkommende kom tilbake få minutter senere og fortsatte å krangle med vakter og gjester. Han ble derfor innbrakt og anmeldt for forholdet. En 36 år gammel mann som har vært savnet siden torsdag funnet i live, det melder politiet. Mannen ble funnet rundt klokka 6:05 i dag tidlig og i god fysisk form og uskadd. Politiet opplyser at han nå blir ivaretatt av helsevesen. Mannen ble sist sett ved Gåsbu skisenter torsdag ettermiddag. Politiet takker samtidig frivillige og andre som har bidratt i søket etter mannen.

Jamie Miller og Baby Doll begynner å bli velkjent her I radioen den låta. Det time nummer to, midt-teamen som mange vil kalle det. Det betyr at vi skal få en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen eller ikke hørt, uansett de kommer om igjen, I hvert fall I denne timen. Vi skal selvfølgelig gi deg litt annen informasjon også, ikke minst så skal du få mer låter fra den store bunken vår med musikk. Celine Dion gjorde jo nylig comeback på scenen etter at hun har jo på grunn av sykdom har vært lenge borte. Jeg vet ikke om hun kjørte hele natta for å komme seg til den konserten, men I hvert fall så heter låta hun kommer med her nå, I Drove All Night.

0: det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
4: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Underholdningsguiden. Det muligheter til å prøve brettspill på biblioteket I dag. Fra klokka 11 møtes Terninglauget der. Klokka 12 så det barnas lørdag, også det på biblioteket. Fargelegging står det på programmet I dag. Fra 12 til 16 så det eldre arrangement på seniorsenteret, der det blir utlodning. Og der har det også vært påmelding da. Men muligheter sikkert til å ringe Eva Henning og høre om det fortsatt plass der. Så klokka 15 spiller Push Wagner-gruppen I Vinger Blues og Rockklubb et U18-arrangement, altså under 18 år, alkoholfritt da. Og klokka 19 så blir det konsert for de som over 18 år, der også Light at the End lokale bandet deltar. Og så spiller Kiel ishockey-kamp I dag mot Tromsø, den kampen har dropp klokka 16. Det høstdag på glasshytta I Magne Glassverk fra klokka 11 I dag, og I Sørodal så det teaterforestillingen Gubben og katten og hanespetaklet som vises på Sørodal bibliotek klokka 14, og Odal fotballklubb 2, de møter Næs på Sandermoen klokka 13.00, gjelder jo opprykk til 5. divisjon og kretsmesterskapstitel og det ene med det andre. I Nordedal det 90-dagsparty på Lompa pub I dag klokka 20. Det brukt salg på Tonergarn mellom 11 og 14, og hadde du tenkt deg på damenes aften på knapper og ikke har billetter, ja, da det visst nok fullt der allerede.

0: Om ei drøy uke så det dukket for den årlige oktoberfesten i Kongsvinger, og i år står også byen vår som arrangør av dette her i år, sammen med noen andre. Uno Arnesen, fortell litt om først og fremst hvorfor dere har valgt å gå sammen med Elg Elg.
1: Det fordi det veldig, veldig mye jobb å arrangere oktoberfest, og vi ser at publikum blitt yngre og yngre. Da jo Elg Elg gjerne stedet som de vant til å gå, pluss at de, når de eldre blir borte, så blir det litt færre, sånn at det har vært litt sånn, ja, det mye jobb og litt risiko etter hvert. Så da, og Elg Elg har jo også alltid arrangert oktoberfest samme helga, selv om da har folk gått fra vårfest og til Elg Elg, så tenkte vi på det allerede i fjor faktisk, da ideen kom. Initiativet kom fra Elg Elg, og vi tenkte, ja, kanskje det like lurt. Så det er bakgrunn, rett og slett, at det yngre folk, og at vi sparer en del jobb og risiko økonomisk.
0: Og så det skjønt at det skal foregå i lokalene til Elg Elg, men der det litt trangt, det skjønt, så dere har valgt å utvide litt.
1: Ja da, det plass til mye folk der også, men vi må jo skape litt oktoberfeststemning utover en vanlig lørdag liksom, så det blir utvidet telt som et slags påbygg til lokalene, men med samme inngang og alt, og så blir det matservering. Vi stenger Samvirkegata sånn at vi lager et område på en måte både ute og inne da, som det skal bli oktoberfeststemning, og selvfølgelig de vanlige blåhvite flagg og det hele tatt, det som hører med på en oktoberfest.
0: Så her kommer man til å kjenne seg igjen hvis man har vært vant til å gå på disse festene?
1: Ja, det vil jeg mene. Det blir jo bare litt andre omgivelser, men stemningen, og vi har jo samme live, ikke det samme livebandet, for det et storband på 11 mann, så det blir litt mye, men det samme populære vokalistene som har skapt liv på disse oktoberfestene nå i år etter år, så han klar med eget partyband. Og det blir både underholdning på den ene og andre måten hele kvelden.
0: Og lederåsen, den ligger klar?
1: Ja, jeg ikke ekspert på det, men det jo nettopp det som de yngre har vært flinke på. Da. Så det akkurat det å kle seg ut litt og lage den oktoberfeststemningen. Så vi vet jo at mange har den klar, og det bare oppfordret til enda flere.
0: Og selve arrangementen, det foregår altså den 10. oktober.
1: Det riktig.

der. Bama tilbakekaller flere produkter som inneholder grønn kål etter funn ved plantevernmiddelet over tillatt grenseverdi. Produktene er solgt over hele landet, blant annet hos Rema 1000, Kiwi, Meny, Spar, Joker og Bunnpris, i tillegg til kiosker og bensinstasjoner. Det gjelder blant annet pakker med grønn og frisk grønnkål og ulike ferdigprodukter som salater, burritoer, pasta og wraps. Varene som trekkes tilbake har best før eller siste forbruksdato fra den andre til den 8. oktober. Har du kjøpt noen av disse produktene, ber Bama deg om å kaste dem. Det er også opprettet en oversikt over hvilke produkter og datoer som denne tilbakekallingen gjelder, og den finner du antageligvis i media rundt omkring. Vi skal ha litt mer musikk, vi, og vi skal få Juri Bergan og Sib. Her er låta Kiss Somebody.

Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

0: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30.000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt.

0: et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi tar en kikk på dagens kinoplakater I Rådhusteatret. 11.45 kan du se en av helgens premierefilmer Seven Sean, Gårdens forbannelse. Og så blir det barnefilm, komedie, familiefilm 13.45 med Spiralis. Norsk drama, drapet på Benjamin Hermansen kan du se klokka 16. Og amerikansk drama, komedie Digger med blant andre Tom Cruise klokka 18.15. Kvelden avsluttes klokka 21 med Verity, romantikk og thriller I nærmere 2 timer.

Det var Synnebo det, og under våre laken, jeg hadde for øvrig en katt en gang som likte å ligge under lakene, det kunne være ganske risikabelt når store meg kom for å legge seg på kvelden. Apropos katter, den ikoniske katten fra Norge rundt har blitt frimerke. Seerne stemte fram katten fra programmets kjente vignett som motiv, da tre ulike forslag konkurrerte om jubileumsfrimerke. Norge rundt hadde sin første sending 2. oktober i 1976, det betyr at de hadde jo 50-årsjubileum i går da, og fyller dermed 50 år i år. Frimerket ble utgitt på jubileumsdagen og kommer i et opplag på over 1 million eksemplarer. Gjennom året har seerne fått følge reisen fram mot det ferdige frimerket, fra design og produksjon i Norge til trykkeriet i Nederland. Nå får altså katten, som har ønsket seerne velkommen i flere tiår, et liv videre på norske brev- og postkort. Vi har mer musikk i bunken vår. Her Jermaine Stewart og We Don't Have to Take Our Clothes Off.

0: En ny masterplan for kulturen I Kongsvinger klar. Det viser at byen har et aktivt kulturliv, og at arrangørene ofte bruker mye tid og ressurser på å få lokalene til å fungere. Martin Høgberge, du har ledet dette arbeidet her, og fortell meg litt om hva som det viktigste dere har lært gjennom dette arbeidet.
1: Nei, det kanskje det du sier, at det lages veldig mye kultur. Det mye kulturaktivitet I Kongsvinger-regionen, men på grunn av, kanskje først og fremst, ikke alltid like egnede lokaler, så bruker kulturaktører, både profesjonelle og frivillige, veldig mye tid på å rigge opp scener, rigge opp lyd og lys, kanskje ordne en bar, og skal alt ned igjen. Etter man ferdig, og så skal man gjøre det igjen og igjen. Så det kanskje det liksom, viktigste funnet vi har klart å kartlegge med den matsplanen, at det rett og slett noen som bruker veldig mye tid på akkurat det, I stedet for å lage kulturaktivitet og lage det man egentlig vil lage.
0: Dette arbeidet startet utgangspunktet med at dere ønsket å lage dette kulturhuset Velvet I de gamle DNB-lokalene I Kongsvinger, Men det skjønte jeg at det en plan dere måtte skrinlegge.
1: Ja, så vi fikk litt støtte fra både Kongsvinger kommune og Innlandet fylkeskommune til å lage et sånt her forprosjekt, som det heter, hvor vi både skulle liksom, utforske mulighetene I akkurat det bygget, men også kartlegge og finne ut av disse tingene som vi nettopp har snakket om. Og som en del av det forprosjektet, så gjorde vi noen undersøkelser, vi fikk noen fagfolk som kunne mye om akustikk og lyd og slike ting, og fikk sjekket de lokalene I Fjellgata, som jo hadde vært helt perfekt for et kulturhus, men det viste seg at det ble rett og slett for dyrt og for vanskelig å tilpasse det lokalet til å være en konsertscene. Så det var veldig synd, men vi lærte veldig mye av den prosessen også. Og ikke minst så satte jeg I gang dette masterplanprosjektet der hvor vi har kartlagt behovene til kulturaktører I regionen.
0: Hva gjør dere videre nå med denne masterplanen?
1: Håpet jo at den ikke skal bli lagt I en skuff og bli glemt for alltid. Men også litt av konklusjonen, eller det kanskje ikke en konklusjon, men det en slags en siste tanke I denne masterplanen, jo hvem skal ta dette videre. Håpet jo at den kan bli brukt til å lage et, forhåpentligvis et kulturhus I fremtiden, eller en kulturarena på et eller annet nivå. Men den reiser noen spørsmål rundt hvem har kapasitet til å liksom, se på noe sånt som det her. Alle disse kulturaktørene har jo allerede sprengt kapasitet og det en stor prosess å skulle sette I gang noe sånt. Så den drodler noen ideer kanskje om at det noen større institusjoner som kanskje bør se på dette og legge en langsiktig plan. Men til man har et lokale som aktuelt, så det heller ikke så mye vi initiativstakere til akkurat dette prosjektet får gjort.
0: Hvis man vil vite mer om denne masterplanen, hvordan får man tak I den?
1: Da kan man gå inn på internettet og skrive kulturhuset Velvet I ett ord, .no. Der ligger hele masterplanen tilgjengelig ut år I hvert fall. Så kan man laste den ned og printe den og ha den I nattbordskuffen, til for man kommer over et genialt sted å ha et kulturhus I Kongsvinger.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Välkommen till Superlördag hos Möller Bil I Kongsvinger. Lördag 3 oktober får du 30.000 I avslag på alla brukte ID3, ID4 och ID7, alltså våra mest populära modeller. Tillbudet gäller kun lördag 3 oktober. Så välkommen till Superlördag hos Möller Bil Kongsvinger.
2: En peis mye mer än bara varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Det var Oblonde og låta Hot Air Balloon When the Summer's Over. Vi nærmer oss en ny nyhetsoppdatering her på kanalen, og vi skal oppdatere deg på det siste inn og utland og innlandet selvfølgelig. Men før det så skal CC Cowboys ta deg med videre.

0: En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom.
1: Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB.
0: I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB.
1: Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Grue kommune har inngått samarbeidsavtale med teknologiselskapet Xvin, som vurderer å etablere seg I Norge, og da blir det I Grue. Det melder avisa I Solør. Kommunen har ansatt David Omrani, og han blir prosjektleder for å utrede mulighetene for et anlegg for kraftproduksjon ved Bekka, med støtte fra Hedmark Fylkeskraft på 6,5 millioner kroner. Kommunalsjef Morten Venstad understreker at dette ikke handler om tradisjonelle vindturbiner, men om mindre synlig teknologi som berører færre. Skeptisk til ny teknologi og hensyn til friluftsliv og lokal kultur skal utredes grundig før man tar en beslutning. Xvin vurderer investeringer på opptil 2 milliarder kroner, og kommunen legger vekt på at verdiene skal komme innbyggerne til gode. Politiet kontrollerte I natt en bilfører I Lillehammer sentrum etter tips fra publikum. Mannen som I 40-årene og fra Tsjekkia siktet etter kontrollen for å ha kjørt I påvirket tilstand. Han ble fremstilt for bevissikring og senere dimittert, skriver politiet. En mann fra Hamar ble I natt innbrakt I sentralarresten etter bråk på et utested I Elverum. Han hadde utagert og nektet å forlate stedet da ansatte ba ham om å gå. Politiet bortviste mannen, men vedkommende kom tilbake få minutter senere og fortsatte å krangle med vakter og gjester. Han ble derfor innbrakt og anmeldt for forholdet. En 36 år gammel mann som har vært savnet siden torsdag funnet I live, det melder politiet. Mannen ble funnet rundt klokka 6:05 I dag tidlig og I god fysisk form og uskadd. Politiet opplyser at han nå blir ivaretatt av helsevesen. Mannen ble sist sett ved Gåsbu skisenter torsdag ettermiddag. Politiet takker samtidig frivillige og andre som har bidratt I søket etter mannen.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

Timmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg åpner denne siste timen denne formiddagen her i Lokalradion 3. oktober 2026. Vi skal høre mer om leselystturnéen i innlandet i løpet av denne timen her, og vi skal også høre mer om hva du gjør hvis du mister grepet og får vannplaning når du ute og kjører. Vi skal selvfølgelig oppdatere deg også på en innlending som har bursdag i dag, og så skal vi selvfølgelig også spille masse musikk også denne timen. Vi skal over til Faithless nå. Dette en låt derifra som heter God is a DJ.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
5: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
8: Underholdningsguiden. Det muligheter til å prøve brettspill på biblioteket I dag. Fra klokka 11 møtes Terninglauget der. Klokka 12 så det barnas lørdag, også det på biblioteket. Fargelegging står det på programmet I dag. Fra 12 til 16 så det eldre arrangement på seniorsenteret, der det blir utlodning. Og der har det også vært påmelding da. Men muligheter sikkert til å ringe Eva Henning og høre om det fortsatt plass der. Så klokka 15 spiller Push Wagner-gruppen I Vinger Blues og Rockklubb et U18-arrangement, altså under 18 år, alkoholfritt da. Og klokka 19 så blir det konsert for de som over 18 år, der også Light at the End, lokale bandet, deltar. Og så spiller Kiel ishockey-kamp I dag mot Tromsø. Den kampen har dropp klokka 16. Det høstdag på Glasshytta I Magne Glassverk fra klokka 11 I dag, og I Sørodal så det teaterforestillingen Gubben og katten og hanespetakle som vises på Sørodal bibliotek klokka 14, og Odal fotballklubb 2, de møter Næs på Sandermoen klokka 13.00, gjelder jo opprykk til 5. divisjon og kretsmesterskapstitel og det ene med det andre. I Nordedal så det 90-dagsparty på Lompa Pub I dag klokka 20. Det brukt salg på Tonergarn mellom 11 og 14, og hadde du tenkt deg på damenes aften på knapper og ikke har billetter, ja, da det visst nok fullt der allerede.

0: Igår så startet det en litt spesiell turné, vil jeg si, her I Innlandet. En leselyst turné, som kalles Rett på sak. Og da det noen spesielt utvalgte I Innlandet som blant annet skal få møte forfattere eller på sitt lokale bibliotek. Mia Kristine Granholm, du rådgiver I Innlandet fylkeskommune, og fortell litt om denne leselystturnéen som da heter Rett på sak, hvor ja, det ungdom fra 9. klasse, skjønner jeg, som skal møte forfattere. Hvorfor det?
1: Ja, det stemmer. Det jo, handler jo om leselyst, at vi ønsker at ungdom skal møte forfattere I hele fylket. Og da har vi jo kalt den rett på sak nettopp fordi at det sakprosabøker, altså ikke romaner for eksempel, som vi tror vil fenge 9. klasse.
0: Og forklar da kort altså forskjellen på sakprosa og roman for de som ikke leser alt for mye.
1: Sakprosabøker jo for eksempel faktabøker eller biografier eller historiebøker. For eksempel på den turnéen da, så det Martha Breen som har skrevet den sammen med en illustratør, da, en tegneseriebok om feminisme og kjønnsroller. Det Lene Ask som har tegnet og skrevet en tegneseriebok som heter Astrid Løken. Det handler om motstandskvinnen Astrid Løken under 2. verdenskrig. Og så har vi Magnus Helgerud, han har skrevet om Romerike, historien 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på Romerike, heter den. Og så det Maren Kyllesø som er polfarer, og hun var den yngste I verden til å krysse Grønland på ski da hun var 15 år. Og hun har skrevet en historie om hvordan, eller en bok om hvordan det, hun gjorde det da. Så det på en måte ikke fagbøker, men altså ikke romaner.
0: Da har vi fått det klart for oss. Du, og så retter dere til 9. klassinger. Hvorfor akkurat den aldersgruppa der da?
1: Ja, det jo når de begynner å komme på ungdomsskolen, så ser vi jo at da det vanskeligere å få barna til å lese. Det jo veldig mye tiltak som settes inn tidlig, og det jo kjempebra, og det kanskje der man kan gjøre den største forskjellen med barnehage eller de tidlige skoleårene, men... så må man ikke glemme ungdommene heller. Så det rett og slett for å booste og prøve å vise ungdommene litt forskjellige typer bøker.
0: Og så det jo sånn at vi hører jo av og til, vi hører jo veldig ofte faktisk, at ungdom leser for lite bøker. Men samtidig så hører man også om BookTok, som jo et fenomen på TikTok, som har tatt fullstendig av. Så det ikke alltid lett å bli klok på dette her, så jeg får spørre deg som kan dette. Hvordan det egentlig da med ungdommers leselyst I 2026?
1: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Vi skårer jo på leselyst, så skårer vi jo under gjennomsnittet I Norge. Og så nevner du jo dette med BookTok. Det jo veldig bra at det øker leselysten, og det gjør at flere nå begynner å lese og oppdager lesing. Men hvis man tenker på sånn som PISA for eksempel, da, så det jo sånn at disse BookTok-bøkene de på engelsk, og man ser at ungdom foretrekker å lese på engelsk, så det jo veldig fint å kunne vise fram norsk litteratur, bøker som på norsk, for det jo også veldig fint å kunne lese det.
0: Du, denne leselystturnéen, ja, skal den gå over hele Innlandet? Det alle 9. klassinger som får besøk av en forfatter?
1: Ja, det det. Alle folkebibliotekene I Innlandet skal ha besøk av en forfatter, og så da inviterer de inn 9. klassene I sin kommune.

You too, og sometimes you can make it on your own, var det du fikk der. Vi skal videre til litt mer musikk fra Demi Lovato etter hvert. Sorry Not Sorry heter den, men før det skal vi gratulere en innledning med bursdag I dag. Vedkommende gikk bort I 1983, 7. mars. Det betyr at det en historisk person vi skal snakke om I dag. Odd Harald Lundberg, norsk skøyteløper, var verdensmester. Han ble verdensmester I Helsingfors I 1948, nummer 3 på Bislett I 1949 og nummer 2 I Eskilstuna I 1950. Han ble også uoffisiell verdensmester på Bislett I 1946, og I OL I St. Moritz I 1948 tok han sølv på 5000, bronse på 1500 meter og en 7. plass på 10000. Han har også en tredjeplass fra EM på Hamar I 1948, og et Norgesmesterskap også det kom I 1948, som jo da var hans beste sesong. Han var aktiv over en periode på 25 år, og gikk sin siste landskamp som 40-åring I 1958, og deltok I NM 43 år gammel I 1961. Før krigen så representerte han Brandby idrettsforening og Jaren idrettslag, deretter Oslo idrettslag, og avsluttet da karrieren I Oslo skøyteklubb. Han født på Brandbø og ble født 3. oktober 1917 med andre ord. Vi får jo bare rett og slett sende en ekstra tanke da, til tidligere skøyteverdensmester fra Brandbø, Odd Harald Lundberg I dag.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Elverumsbandet Team Me der, The All Time High heter den. Apropos Elverum, Elverum kommune har startet arbeidet med å tappe ned Stavåsdammen. Årsaken et vedtak fra Norges vassdrag- og energidirektorat, hvor kommunen har fått krav om å gjøre undersøkelser i dammens oppstrømside. Stavåsdammen ligger i nordøst for Elverum sentrum, for deg som måtte lure på det. Politiloggen har vi ingen nye hendelser så langt denne formiddagen, så da trenger vi ikke oppdatere deg noe særlig mer på det. Du fikk jo de fleste tingene i nyhetene. Vi kan ellers slippe til en stor radiohit fra 90-tallet, Martika og Toy Soldiers.

0: Vi I gang med høsten, og med høsten så kommer det jo mye regn, og med regn så blir det ganske vått på veibanen. Da øker jo risikoen for vannplaning. En av mine store skrekkscenarier jo det, å få det. Da det fint at det finnes de som kan fortelle oss hva vi bør og skal gjøre, hvis vi merker at det I ferd med å oppstå. Harald Norseth, bilservice-sjef I Vianor, du, hva gjør man egentlig hvis man merker at man I ferd med å få vannplaning?
1: Ja, man skal jo alltid tilpasse farten etter forholdene som man har lært når man tok førekort en gang I tiden. Og det også viktig under sånne forhold. Da. Og hvis man først ute og uheldig og får en vannplaning, så må man slippe gassen og styre. Som man gjør hvis det samme skjer om vinteren, for da det jo enda større sjans for at du kan få en sleng på bilen, eller at du mister kontakten med underlaget veibanen. Da. Så det på en måte oppleves på samme måte som ved glatt underlag, at du mister kontakten med underlaget faktisk. Så da må man bare slippe opp og styre og prøve å få inn pulsen etter at det skjedd.
0: Men dekkene, har de noe å si? Altså, det lettere å få vannplaning hvis man har slitte dekk, for eksempel?
1: Ja, det det, vet du. For at, det som skjer når du får vannplaning, det jo at disse sporene I dekkene, som når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. Og det sier seg selv at når man da kjører, og vannet samler seg, de sporene laget for å drenere vannet vekk når man kjører. Og etter hvert som dekket blir slitt, og ned mot 5 mm, 4 mm, og faktisk jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 mm. Og det sier seg selv at da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
0: Og så tipser dere om at det lurt å sjekke lufttrykket også inniblant.
1: Ja, si at du har et dekk som har 5 mm, da, og det jo langt innenfor det som godkjent, og kan også være gode dekk. Hvis man da har for lite luft I de dekkene, så vil jo det ligge an mer på kantene. Har man for mye luft I de dekkene, så vil man mer anslag mot underlaget da, bli på midten av dekkbanen. Så da får du også mindre kontakt med underlaget, en mindre del av dekket. Da. Og så får du skjevslitasje. Så det lønner seg flere ganger, kanskje I løpet av en sommer eller en vinter også, for den saks skyld, å sjekke dekktrykk. Så det viktig å tenke på når man laster opp bilen fullastet, for eksempel, så må man huske på å fylle litt ekstra luft I dekkene, så må man ta det ut igjen når man ikke kjører med fullastet bil. Da.
0: Ja. Og så det også en forskjell når det gjelder fossildrevne biler og elektriske biler, og det har med tyngden å gjøre, skjønner jeg?
1: Ja, man tenker ikke på at en elektrisk bil så tung, for at den så, som sagt, det så kraftig motor, og den oppleves veldig lettkjørt. Men tyngden på bilen der den når du skal stoppe, eller når du først har fått en sleng på bilen, da, så G-kreftene ute, og da det enda vanskeligere å rette opp et sånt kjøretøy enn om det hadde vært et lettere kjøretøy. Da.
0: Mm. Så vi må ha god dekk, vi må ha tilstrekkelig lufttrykk I dekkene, og har man elbil så må man tenke på at det en tung bil, unngå å kjøre I hjulspor. Det kanskje en selvfølge, men det andre ting også helt til sist som noen gode råd vi kan ta med oss på veien?
1: Ja, det det med sikt også, så tenk også på og bytte vinduspussere for eksempel. Det også viktig om høsten da, når det blir mørkere og mye regn da.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. Oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. Oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Klokka den begynner å nærme seg 12. Det betyr at den tilmålte tiden du og jeg skal ha sammen denne lørdagen, den begynner å nærme seg slutten. Men det er ingen grunn til å skru av radioen, for utover ettermiddagen så blir det fortsatt mye flott musikk å få med seg her hos oss. Jeg som sitter i studio og har gjort det siden klokka 9 i dag tidlig, eller hvis jeg kommer jo på jobb før det, jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å være på plass igjen i morgen, og klokka er 9. Og så kan du gjøre som du vil, om du har klokka på ringing eller faktisk er oppe klokka 9. Så kan jo du og jeg ha en avtale om at hvis det passer for begge, så møtes vi da. Jeg sier i hvert fall takk for i dag.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til et nytt Capricorn her I Radio Kongsvinger, og bak spakene, Jim, Tim heter han faktisk.
1: Ja.
0: Broren hans heter Jim. I.
1: Ja, det ikke første gangen jeg har blitt kalt det, så det...
0: Nei, det jo sikkert like bra eller dårlig, og Morten på denne siden.
1: Ja.
0: Og vi samarbeider såpass godt, så vi skal ta en vel låt.
1: Ja, vi gjør følge det.
0: Ja. Jeg kan starte litt, ja. Det greit?
1: Ja,
0: ja. Da starter jeg med Neil Morse and the Resonance, heter hun vel. Denne gangen, han samler sammen noen andre folk, og så kaller han det litt annet, og så kommer de med et nytt album I november. Men vi har vært så heldige, og vi ringte Neil Morse og lurte på om vi ikke kunne få lov til å låne en av låtene fra det nye, da. Og da var han såpass begeistret for det at vi hadde et så flott radioprogram, så han hørte på nesten hver dag, sånn, også I reprise, så derfor fikk vi lov til dette her. Walk on the Water heter låta, og den dedikert til Capricorn fra Neil Morse, eller?
2: Lay up my steps, and I will walk on water. Yes, I will walk on water.

0: Det var noe som, ja, mangel på bedre ord, kan vel kalles en ikonisk låt av Alice Cooper. Poison.
1: Poison.
0: Eller Vincent, da, som han egentlig heter.
1: Vincent Furnier.
0: Ja.
1: Var hans virkelige navn.
0: Har holdt på siden 64.
1: Ja.
0: I diverse band, altså stort sett sine egne, men han har jo holdt på litt heller så.
1: Absolutt.
0: Så det jo... Han viser jo absolutt at det mulig å holde koken selv i en alder av 78 år.
1: Ja, det ingen smugget, men jeg synes han var sprek til å være 78. Så det så veldig bra ut. Vi skal ta med oss et annet band, Pat Travers Band. Pat Travers som kanadenser. Han vel et par og 70 han faktisk også. Pat Travers Band begynte vel i 78 for første album, tror jeg. De har også vært reist rundt på turné med Rush. Så det, han gitarrist og låtskriver. En trivelig kar, tror jeg. Vi kan i hvert fall høre på en av hans låter som heter Snortin' Whiskey.

0: Det var Hugh Laurie med sin vri på Louisiana Blues. Og nå
1: skal det bli noe rart. Black Oak Arkansas, har du hørt om dem?
0: Jeg kjenner til navnet, ja.
1: Ja. De ga ut ei, i 73 ga de ut en skive som heter High on the Hog, og der vel kanskje deres mest kjente låt sånn kommersielt, kanskje. Tim Dandy to the Rescue heter den, vær så god.

0: Det var Sammy Hager det, og I Can't Drive 55, og der driver den og kjører vel noe sånn løpsbil, og synes at jeg må kjøre fort. Jeg får ikke kjøre 55 miles per hour, det.
1: Det jo, man kan si mye rart om målesystemet til amerikanere, men det jo et fascinerende konsept i seg selv.
0: Ja, bare, ja det der rart.
1: 90% av verden bruker kilometer og meter og sånt, men amerikanere, nei, vi skal ha foot, yards og miles, det det vi skal ha ferdig med det.
0: Det synes jeg riktig.
1: De skal jo være litt annerledes, de sa amerikanere gjerne.
0: Ja,
1: de sier så i hvert fall. Jeg vet jeg lovte ingen svisker, men dette blir jo, i hvert fall for oss her i Capricorn, så det jo en liten sviske da.
0: Vi kan kalle den det.
1: Jeg skal innom det jeg, i hvert fall det jeg personlig mener, Allman Brothers sitt, et av de beste albumene de har. Live at Fillmore East i 1971. Skal en tur innom den.
0: Det ingen tvil om at det det beste albumet. Vi sier det. Ferdig med det.
1: Vi sier så da.
0: Ja.
1: Men det jo opp til hver enkelt, men det i hvert fall dette albumet her som viser noe av det beste Allman har å by på.
0: Absolutt.
1: Og fra denne skiva så skal vi kjøre noe så elegant som Hotlanta.

0: Det var Allman Brothers med Hotlanta, det fra den berømte skiva fra 71.
1: Absolutt, det en fantastisk skive, skal være helt ærlig. Dobbel live.
0: Mm.
1: Vi skal høre på en som heter Stevie Nimmo. Og en låt som heter så mye som Chains of Hope. Det en skotte, faktisk.
0: Aha.
1: En av de gutta som skal liksom ta over etter kanskje John Mayall som britisk bluesfar, kanskje sønn.
0: Ja,
1: vi får se. Vi får se hva han kommer med. Chains of Hope.

0: Det var Stevie Nimmo det, og Sky Won't Fall fra 2016 og låta Chains of Hope. Han spilte også I King King, hvis det noen som har hørt om King King. Det også et sånt bluesband, med, der har han broren sin, som heter Alan, så vet vi det.
1: Aha! Aha, aha. Ja, men vet du, nå skal jeg ta meg en tur faktisk. Nå det min tur til å komme med den vitsen. Vi skal en tur til Rymoen.
0: Skal vi til Rymoen?
1: Ja, vi skal til Rymoen.
0: Ja.
1: Vi skal til Rymoen for å høre på Lynyrd Skynyrd.
0: Åh, skal de spille der?
1: De hadde 50-årsjubileet sitt på Rymoen.
0: Mhm.
1: Skal for øvrig også spille på Tons of Rock neste år.
0: Det stemmer.
1: Så... Det kanskje en av de siste, eller I hvert fall en jeg vil si en av de siste sjansene til å se dem live.
0: Jeg regner med det.
1: Det en fare for det. Må jo prøve å få komme seg og sett det I hvert fall.
0: Absolutt.
1: Men vi skal I hvert fall høre en låt av Skynyrd. Vi skal ikke spille Sweet Home Alabama. Det spiller vi det nok I starten fra før. Det har vært oppstarten på programmet I snart 40 år, så vi trenger ikke ta med den nå.
0: Nei.
1: Men vi kjører What's Your Name if Alive at the Ryman Theater, eller Rymoen som det heter så fint her I Norge.
0: Rymoen.

0: Der var Mr. In The Middle, ja, og Sari Shar heter det vel, denne blues- og rockedamen. Da vi på plass med noe annet morsomt.
1: Ja, nå skal vi sette opp hardt her litt, bokstavlig talt. Skal jeg innom et annet band som har tenkt å gjeste Tons of Rock?
0: Ja, stemmer.
1: Mötley Crüe. Gutta der begynner å dra på året dom også, de jo i midten til slutten av 60-årene alle sammen. Har holdt pausen.
0: De har gjort det.
1: Jeg skal kjøre kanskje en av de mer kjente låtene deres, Dr. Feelgood, så her det bare å holde seg fast og glede seg.

0: Det var Dr. Feelgood med Mötley Crüe. Det jo... Jeg mistenker at dette blir en av de siste mulighetene det blir til å se dem live I Norge.
1: Ja, jeg vil føle
0: for det også. Har en snikende mistanke rundt det.
1: Ja.
0: Så det en del som det kan være verdt å få med seg på neste års tons. Da.
1: Vi får vel håpe at neste artist holder på noen år til.
0: Ja, det... altså, hvis jeg kan gjøre sånn som onkeren sin. Så.
1: Ja, det var det da. Devin Allman. Sønn av Greg Allman.
0: Ja.
1: Han har blitt ut en flink kar dette også.
0: Ja, han har vel lært litt av familiebedriften der nede.
1: Ja, men det ikke lett å hoppe etter Wirkola, som du sier. Det ikke enkelt, tror jeg.
0: Nei.
1: Men Ride or Die fra 2016 med Devin Allman og låta Lost

0: Devon Woolman, ja, og Lost fra 2016. Det var en fint spår.
1: Ja, det var absolutt bra drag over den der.
0: Ja.
1: Prasa jo nevnte litt tidligere i programmet at jeg skulle muligens innom Sabbath litt senere, og nå den tiden kommet.
0: Nå den kommet, ja.
1: Så nå skal det bli litt god gammel, jeg vil jo si metal, da, for det vel det de er definert som, men jeg kaller det rock, hard rock.
0: Ja, vi får vel kalle det det.
1: Så vi smeller til med Black Sabbath og Fairies Wear Boots.

0: Det var Black Sabbath med Fairies Wear Boots. Det jo et band som det finnes jo ikke lenger, dessverre.
1: Det ikke det.
0: Også gikk jo bort her, for det jo ikke så lenge siden, litt over et år siden.
1: Ja, stemmer.
0: Men I og med rundt andre nyheter rundt det, Tony Iommi, han fikk jo, ble gjort til Member of the Order of the British Empire. Mm-hmm. For sitt arbeid innen musikk og veldedighet.
1: Ja.
0: Så det jo ikke verst, med tanke på denne guttegjengen fra Birmingham som startet opp et band, og nå ser hvor langt de har kommet, egentlig.
1: Det nok mange som, det ikke så mange som lykkes, tror jeg.
0: Nei, det det ikke, dessverre, men...
1: For en gang de lykkes igjen, så det vel ganske mange som da har sluttet med å leke med gitaren sin.
0: Absolutt, absolutt.
1: Vi har et annet band som også ganske kjente, fra Australia. AC/DC. Vet du ikke om har hørt om dem?
0: Jeg har hørt om
1: dem hørt om
0: i den retningen der, ja.
1: Malcolm og Angus Young var det som startet dette her. Bare Angus igjen. Han jo kjent for mye rart, og nei, det en morsomt band, det ikke tvil om det. Men vi skal høre fra en, kanskje en av de bedre skivene på mange måter, Back in Black, og da blir det jo titellåta også.

0: Det var ACDC, ja.
1: Det var, det? Jo, det var godeste, håper å si ADHD, men det ACDC. Ja,
0: riktig. Back in Black, 1980. Men det blir noen år gammel.
1: Ja, det, de begynner å dra på disse berømte årene sine, disse gutta.
0: Ja, de gjør det.
1: Som jeg nevnte tidligere, Mötley Crüe-folka, de nærmer seg 70 alle sammen.
0: Ja.
1: Så Alice Cooper jo snart 80. Der, de begynner å dra på årene, alle disse ikonene fra 70-tallet.
0: Mm-hmm. Gamle helter dør aldri, er det ikke det heter?
1: Ja, de sier så, men jeg synes de har dødd i fleng de siste 10 årene, så jeg vet ikke. Det er ikke godt å si.
0: Nei, sånn er det.
1: Men vi skal gå videre. Vi skal holde oss i noenlunde det samme sporet, får vi kalle det det. Vi skal en tur til England, til et av mine andre favorittband. Vi skal innom Motorhead en tur.
0: Motorhead.
1: Bare for okay. å liksom, holde det gående i samme sporet. Så jeg vil tross alt har hatt Mötley Crüe, Sabbath, AC/DC, så får vi kjøre Motörhead da.
0: Okay.
1: Så da kjører vi Whorehouse Blues. Oh.

0: Locomotive Breath, ja, og Death Hotel. Det var, dette flott, synes jeg.
1: Ja, absolutt. Ian Anderson, han jo noe for seg selv.
0: Ja.
1: Kan den jo si.
0: Det kan man si. En litt vanskelig mann.
1: Absolutt. Men det var jo disse her berømte to timene da, som går mot slutten igjen.
0: Sånn det.
1: Og da har jeg fått æren i dag, for jeg skal kalle det det, med å avslutte.
0: Ja, da gjør du med stil, håper jeg.
1: Ja, jeg skal gjøre det veldig med stil, og veldig min fars ånd, til og med.
0: Fantastisk.
1: Så vi avslutter med Allman Brothers Band, og Whipping Post, ikke den lange, for det har vi dessverre ikke tid til.
0: Det har
1: vi
0: ikke.
1: Men vi kjører en 5-minutters variant av Whipping Post, i hvert fall, og med det så ønsker jeg, Tim,
0: og Morten,
1: det en riktig så god helg.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flett av dere alle sammen. Det tid for...
3: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: Smarthus.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det.

0: Obsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i oktober er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
3: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard nok en gang her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Bernsnet er jeg som sitter I studio, og I oss I dag skal vi spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I året 2000, og vi skal telle oss opp fra plassene 60 til 51. Vi starter med Jay-Z og Big Pimpin, som han da sammen med duoen UJGK, altså Bun P og Pimp C, gjorde. Låta hentet de fra albumet Volume 3, Life and Times of C.S. Carter. Denne kom I, plata kom I 1999, og singeren kom I 2000. Låta den var oppe på en 18. Plass som best på Billboard Hot 100 I år 2000. Produsenten Timbaland, og låtskriverne Jay-Z, Pimp C, Bun P.B., Timbaland og Kayambo Joshua. Det mest spesielle med produksjonen melodien som hentet de fra Kosara Kosara, komponert av den egyptiske komponisten Bali Hamdi. Den ble framført av den store egyptiske sangeren Abdel Halim Hafiz. Og Pimpin, den handler om, som tittelen antyder, et utesvevende liv med penger, kvinner og festing. Her Jay-Z.

Så skal vi få høre Red Hot Chili Peppers med Other Side fra albumet Californication fra 1999. Låta skrevet av Anthony Kiedis, Flea, John Frischgate og Chad Smith, og produsert av Rick Rubin. På Billboard Hot 100 nådde Other Side opp på en 14. plass i 2000, og den gikk helt til topps på såkalt Modern Rock Tracks-lista. I Sverige nådde den opp på 19. plass, mens den gjorde det enda bedre i New Zealand med en 5. plass. I Storbritannia ble den 33. plass på denne låta her. Denne låta her, den er da skrevet med bakgrunn i en tanke på Hillel Slovak, gitaristen som var med på å starte Judd Red Hot Chili Peppers, men som døde av en heroinoverdose i 1988. Derfor handler Other Side om kampen mot avhengighet, om følelsen av å stå på den andre siden av et mørkt kapittel. Red Hot Chili Peppers var på dette tidspunktet tilbake med John Frusciante, og Californication markerte en ny storhetstid for bandet. Her er rett og slett Other Side.

Red Hot Chili Peppers der altså. Nå skal vi rett og slett til Filter og Take a Picture fra albumet Title of Record fra 1999. Sangen skrevet av vokalisten Richard Patrick og produsert av Patrick sammen med Ben Gross. På produsentsiden der altså Gino Leonardo og Ra DiLeo med. På Billboard Hot 100 så nådde denne opp på en 12. plass i 2000, og den klart største pophitten som Filter fikk. Den nådde også på nummer 3 på Alternativ Songs-lista, og nummer 1 på Dance Club Songs. I Storbritannia så ble låta nummer 25. Det mest spesielle med sangen historien bak teksten. Patrick fortalte da han hadde hatt noen ganske ville fyllekuler, blant annet på en flytur hvor han var skjuta av seg, at han tok av seg skjorta på flyet. Senere sa at han hadde tenkt på hva faren ville synes om sønnen sin. Derfor kom han på linja om å ta et bilde, fordi han ikke ville huske hva som hadde skjedd. Det hørtes ut som en vanlig rockelåt, men underligger en historie om skam, hukommelse og forholdet til faren. Dette her Filter og Take

og Take a Picture fikk du der altså. Retro Billboard programposten du hører på. Vi skal nå videre til 98 Degrees og deres låt Give Me Just One Night, Una Noche. Det blir rett og slett boyband da. Låta hentet fra albumet Revelation som kom i 2000 og ble skrevet av de svenske låtskriverne Anders Bagge og Anthor Birgersson sammen med Claudia Ogalade. På Billboard Hot 100 så gikk denne opp på nummer to, eller vil si andreplassen i 2000, og dette var gruppas høyeste plassering som hovedartist. Den var også nummer to i Kanada og kom inn på topp 40 i blant annet Sverige. Det finnes ikke noen feature-artist her. Dette rett og slett 98 Degrees alene, med Nick Lacey og Jeff Timmons på hovedvokal. Låta en ganske direkte pop R&B-sang om tiltrekning og ønske om å få en natt sammen med en person man virkelig interessert i. 98 Degrees bestod av Nick Lacey, Drew Lacey, Jeff Timmons og Justin Jeffrey, og var en del av den store amerikanske boyband-bølgen rundt årtusenskiftet. Give Me Just One Night ble faktisk tidenes høyeste debut på Billboard Hot 100 for et boyband på det tidspunktet. Dette altså 98 Degrees.

0: var 98 Degrees det, og deres originalversjon av Gimme Just One Night, Una Noche. Så skal vi høre Jessica Simpson med I Wanna Love You Forever. Dette var debutsingeren hennes, og hentet til fra debutalbumet Sweet Kisses fra 1999. Sangen skrevet og produsert av Louis Biancello og Sam Waters, og på Billboard Hot 100 nådde denne opp som nummer 3 i år 2000. Det ble også Jessica Simpsons største hit i USA. I Norge gikk det også veldig bra, og den var også på nummer 3 på VG-lista, mens det var nummer 5 i Sverige og nummer 13 i Danmark. Det ingen coverlåt og ingen andre artister på originalinnspillingen. Dette en stor og dramatisk popballade om å være forelsket, og at man ønsker å elske den samme personen gjennom et helt liv, eller til og med gjennom 10.000 liv, som teksten sier. Simpson var bare 19 år da hun slo igjennom, og hun ble raskt sammenlignet med Mariah Carey på grunn av den kraftige stemmen. I Wanna Love You Forever viste med en gang at hun hadde en ganske solid vokal. Her Jessica Simpson.
1: Is

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Det Retro Billboard du hører på her på Radio Kongsvinger, og Paul-Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio. Vi skal innom en ny dame. Dette er da en av de store popklassikerne fra år 2000, nemlig Britney Spears og låta Oops, I Did It Again. Låta er titelkuttet fra albumet med samme navn, og skrevet av svenske Max Martin sammen med Rami Jakob. Og på låta så var denne en 9. plass på Billboard Hot 100 i 2000. Men den gikk rett til topps i Norge og i Sverige, og dette var også nummer 1 i Storbritannia, Australia og New Zealand. Dette er heller ingen coverlåt, men originalen skrevet for Britney. Finnes for øvrig en svensk versjon. Oi, det hendte igjen, men det er noe helt annet. Teksten den handler om en kvinne som igjen har gjort noe som kan såre eller forvirre en mann. Hun forelsket i han, men ikke nødvendigvis klar for et seriøst forhold. Og så har vi selvfølgelig Titanic-referansen i slutten av låta, når Britney snakker om diamanten Heart of the Ocean. Britney var på dette tidspunktet bare 18 år, men allerede en av verdens største popstjerner. Oops, I Did It Again ble en av hennes aller mest kjente

Nå kommer R&B-trioen Next med låta Wifi. Låta hentet fra gruppas andre album, Welcome to Nextasy, fra 2000, og ble skrevet av Eddie Berkeley, Keir Gist, Robert R.L. Hugger og Lil Mo. På Billboard Hot 100 nådde den opp på en 7. plass som best i 2000, mens den gikk helt til nummer 1 på R&B-lista. I Storbritannia var nummer 19, og i Sverige så ble den nummer 60. Wifi ingen coverlåt dette heller. På originalversjonen det Next som står for vokalen. Teksten egentlig ganske en stor kontrast til titlen, for her handler det om en mann som har funnet kvinnen han mener så spesiell at han vil gjøre henne til sin kone. Next var en trio fra Minneapolis-området og slo igjennom på slutten av 90-tallet med Too Close. Wifi viste at gruppa også kunne gå fra den mer seksuelle siden av R&B til en tekst om seriøs kjærlighet og forpliktelse. Her Next og Wifi.

Det var Next Wifey der, vi skal over til Pink og Most Girls, en låt som kom fra debutalbumet Can't Take Me Home fra 2000. Låta skrevet av Damon Thomas og Babyface, og produsert også av disse. På Billboard Hot 100 nådde Most Girl opp som nummer 4 i år 2000, og den gikk helt til topps i Australia, og ble nummer 2 både i Canada og New Zealand, nummer 5 i Storbritannia, og i Sverige bare nummer 44. Vi slipper rett og slett til Pink, og her låta hennes Most Girls.

Den siste låta du får I Retro Billboard idag, den heter The Real Slim Shady, og det Eminem som framfører den. Endte til fra albumet Marshall Mathers LP, og kom I 2000. Låta skrevet av Eminem sammen med Dr. Dre, Tommy Coaster, Melman og Mike Elinso, og Elizondo, og produsert av Dr. Dre og Melman. På Billboard Hot 100 nådde den opp på en fjerdeplass I 2000, og på det tidspunktet Eminem var amerikansk, eller Eminems største amerikanske hit på det tidspunktet. I Norge så var nummer to, det samme I Sverige, mens den gikk til nummer tre I Danmark og helt til topps på den europeiske Billboard-lista. Låta ikke en coverlåt, men bygger på en idé om at Eminem en slags figur som sier det andre rappere og kjendiser ikke tør å si. Han gjør narr av popkulturen, kjendiser og hele musikkbransjen, og selvfølgelig også seg selv. The Real Slim Shady ble en enorm hit, og musikkvideoen gjorde inntrykk og gjorde ham enda mer kjent. Her Eminem og The Real Slim Shady.

Eminem og The Real Slim Shady der, og vi skal i neste uke inn i topp 50 når det gjelder år 2000, og da blir det låter fra for eksempel Sting, Eiffel 65, Smash Mouth, Whitney Houston, Jagged Edge, Mariah Carey, Leanne Rimes, Third Eye Blind, Christina Aguilera og Faith Hill. Med andre ord, det blir mye bra musikk også neste gang. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takk for i dag.

Olav Arstad ønsker dere riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Gøtt blandet musikk blir det nå. Sprater litt rundt omkring I hverdag og litt forskjellige tiår. Vi skal begynne I England I dag med en gruppe som startet opp i 1980 som heter Depeche Mode. Og vi skal høre på den store hiten deres fra 1990 som heter Enjoy the Silence.

0: Yeah. Depeche Boys, eller nei da, Depeche Mode var det vi hørte der, Enjoy the Silence. Nå skal vi høre på Sir Douglas Quintet, kommer ifra San Antonio i Texas i USA. Startet opp i 1964, holdt det gående til 1973. Og låta jeg skal spille heter som Gison Mendocino.
1: Sir Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations. We love you.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Nå skal vi faktisk reise til Kypros. Det litt så ofte vi En dame med navn Anna Vissi kommer derifra. Larnaca. 20. desember 1957 den damen der født, og synger vel antagelig da på gresk, tror jeg. Psi, hed, de, lia.

Psychedelia, altså, med Anna Visi, var det vi hørte der ifra Kypros. Nå skal vi til Malmö I Sverige, en kar født der 21. juni 1954. Dan Ove Mikael Hylander, kjent også som Dan Hylander, det det han kaller seg som artist. Og vi skal høre en låt som heter Bara en mann.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Lørdag 3. og søndag 4. oktober er det duket for en skikkelig hockeyhelg i Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey i Kongshallen.
7: Er du til de som synes elgen bestand ligger på tallikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsidene, så her det bære å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

Ticket a Winner, Justin McGurk, hørte vi det, de fra Irland. Nå reiser vi til USA, skal høre på en kar født 12. september 1931 og død 26. april 2013, 81 år gammel i Nashville. Georg Len Jones fødenavnet hans, artistnavnet George Jones. Her en låt som heter The One I Loved Back Then.

Jones, altså. The One I Load Back Then. Hørte vi der. Nå skal vi ha litt lokal musikk, får jeg vel si. Selv om karen har flyttet til Trøndelagen og er lærer der oppe, så er den vel ifra distriktet, i hvert fall familien hans, på Varalskogen, mener jeg han nevnte da jeg hørte på han på Øyemån her for litt av stund siden. Tor Einar Bekken, født 14. mai 1964, kaller seg Dr. Bekken, og da er det blues, jazz, det går jo litt piano, spiller nå, Suck a Night.

0: du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Nå skal vi reise til Italia, til Roma. En kar som født her 23. august 1979 med navn Alessandro Mannarino. Han kaller seg bare rett og slett Mannarino som artist. Låta med så vriat cato.

vino, altså meso ambricato, hørte vi der. Nå skal vi ha en duett igjen. Vi skal ha en kar med navn Sean Patrick Michael Sherard, født utenfor Melbourne i Australia, den karen der. Og artistnavn, han er mer kjent som en irlendere, fordi han er nok ikke oppfostret mye der. Han bor i Irland i hvert fall. Johnny Logan er artistnavnet hans. Sammen med en kar ifra Kärnten i Österrike som heter Andreas Gabalier. Her, Whiskey and Wine.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt godt voksen musikk i dag også. Vi starter rett og slett med det svenske bandet Stadi og låta som heter Lørdagspuls.

0: Ja, det var stadig det som framførte lørdagspuls, og at det var dags for bus, så da får vi rett og slett håpe at de buset de driver med ikke blir alt for alvorlig da. Vi skal videre til Bakkens, de har kommet med en ny låt igjen, vi nevnte vel det også i forrige uke. Her nøkkelen til mitt hjerte.
1: Ja.

Bakkens og nyckeln til mitt hjerte fikk du altså der. Vi skal videre vidt til Prebens pågar. Det betyr at vi skal nedover til svenske Skåne og en låt som heter Bara för dig.

går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

Terje Norum og Trond Granlund, eller motsatt rekkefølge egentlig, for det det i hvert fall det det står på plata. Trond Granlund og Terje Norum, alene i skeven, heter låta. Vi skal holde oss i Norge et par låter til i hvert fall. Vi skal over til Tore Leiren nå. Du vet jeg ikke liker.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det ser jeg. Hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
7: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtt!

Dennis, og hvilken suksess det altså. Vi skal over til Jan Svensson. Han har angitt bare en dato, så synger han stort sett om sin mor. Derfor antar jeg at denne datoen, 4.3.1943, som låta heter, rett og slett hans fødselsdato. I hvert fall så det Jan Svensson som synger.

Jan Svensson, 4. mars 1943, eller 4. 3. 1943, heter altså låta. Vi skal videre til Johnny Jonsson, har hørt han noen ganger I det siste også. Ny låt kommet, denne her heter Huset bær ditt navn.

Jonny Jonsson og Huset bær ditt navn, det var en flott låt fra han. Nå skal vi ta turen sørover til Danmark og til Anton Grønholm. En ny låt der, Magi i luften.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Du?
8: Ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

strøk mot varmen fra ditt kinn. Høsten som døden i bøker og på film. Her løsner løvet fra sin kvist.

Roger Gressberg og foreningen der altså, kald oktober, og så vi håper at oktober ikke blir så kald som det de synger om her. Vi kommet til veis ende I dagens Godt Voksen. Paul-Erik Berntsen heter jeg. Håper vi kan møtes igjennom en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Jeg sier rett og slett som vanlig, takk for

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
7: Det ser jeg, hva har du gjort?
6: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
7: Bra jobba.
6: Ok, jeg fikk litt hjelp.
7: Ok, here we go.
6: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
8: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Lørdag 3. Og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Er du av de som synes elgen er best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i oktober er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dommen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

her i Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene.
2: Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig.

0: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Årstad ønsker dere riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Gøtt blandet musikk blir det nå. Sprater litt rundt omkring i hverdag og litt forskjellige ti år. Vi skal begynne i England i dag med en gruppe som startet opp i 1980 som heter Depeche Mode. Og vi skal høre på den store hiten deres fra 1990 som heter Enjoy the Silence.

Depeche Boys, eller nei da, Depeche Mode var det vi hørte der, Enjoy the Silence. Nå skal vi høre på Sir Douglas Quintet, kommer ifra San Antonio i Texas i USA. Startet opp i 1964, holdt det gående til 1973. Og låta jeg skal spille heter som gir sånn Mendocino.

0: Er du av de som synes elgen best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå skal vi faktisk reise til Kypros. Det er det ikke så ofte vi gjør. En dame med navn Anna Vissi kommer derifra. Larnaca. 20. desember 1957 er den damen der født, og synger vel antagelig da på gresk, tror jeg. Skal vi se. Psi hed de lia.

Psychedelia, altså med Anna Visi, var det vi hørte der ifra Kypros. Nå skal vi til Malmö I Sverige, en kar født der 21. juni 1954. Dan Ove Mikael Hylander, kjent også som Dan Hylander, det det han kaller seg som artist. Og vi skal høre en låt som heter Bara en mann.

0: Tenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Skal vi spille en duett. En kar fra Tyskland med navnet Jørgen Drews og en kar fra Sør-Afrika med navn Howard Carpendale. Synger på tysk, Jørgen Drews, han har lagt inn årene ifølge, altså, som aktiv sanger. Howard Carpendale, han driver med avskedskonserter, så begge har da tenkt å gi seg når det gjelder å synge på konserter i hvert fall. Jørgen Drews har gitt seg, men Howard Carpendale er vel muligheter skal fortsette med plater, jeg vet ikke helt. Es war alles am besten heter låta.

Jones av sång The One I Load Back Then. Hørte vi der. Nå skal vi ha litt lokal musikk, får jeg vel si. Selv om Karen har flyttet til Trøndelagen og er lærer der oppe, så er den vel ifra distrikt her, i hvert fall familien hans, på Varalskogen, mener jeg han nevnte da jeg hørte på han på Øyemån her for litt av stund siden. Tor Einar Bekken, født 14. mai 1964, kaller seg Dr. Bekken, og da det blues jazz, det går jo litt piano spiller nå, Suck a Night.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nå skal vi reise til Italia, til Roma. En kar som født der 23. august 1979 med navn Alessandro Mannarino. Han kaller seg bare rett og slett Mannarino som artist. Låta med Sombriacato.

Marino, altså, med så Brikato, hørte vi der. Nå skal vi ha en duett igjen. Vi skal ha en kar med navn Saint Patrick Michael Sherard. Født utenfor Melbourne i Australia, den karen der. Og artistnavn, han er mer kjent som en irlendere, for det han er nok ikke oppfostret mye der. Han bor i Irland i hvert fall. Johnny Logan er artistnavnet hans. Sammen med en kar ifra Kärnten i Österrike som heter Andreas Gabalier. Her, Whiskey and Wine.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.